0: 阿扎老康索布丁托尼人下面请不是啥个吃有用的哦布丁你家是不得面多出现在那野花阿鱼哦啦我这里这么吃就昂汤过啥去顶着穷了俺没吃的这这边穷米点的卡吃鱼哦是你心都过了的你出这里
1: Si, di kasi ngan zu rizhi khan zhu diu zhi doge.
0: Di ogu la zhi, di nga zhi.
1: Di ten ten nga zhi.
0: Ma zhi, di a jia xiao a zhi.
2: Xiao ai, bu ding bu lu rang zhu zhi ga zhi da.
3: Yong a, bu ding, zhong zhi zhi ga zhu, ti zhi zhong zhi ma gu yu gu da.
1: 정제

0: ngay xie xie ra tang xing mei xing yue, xie tang bi na wu ni nianpa kyun ni mi du. Yi ne, mi xin tak dun la, xie tang yak lo to mei la, tang nu gui mei, din zhe kari mei ngay xie ma song. Di ri ngay sim ting po mei qie do, xie tang bi yin. Yu xuan, nga rang la ka bi yue, mo xie rang ge nga ma nye ne, rang ge nga, yang jia ka bi xie bei yi xie yue. 叫，说不起的。
1: 杨啊。